0: ko e tautaimi ku half to tonu ai tolu i he e fiafin pia ko ta programa fukeni o koko ko ta no a hemala e spoti pia ko tautai lele ia menusi tamo e piau ki he fiafin ki he polo kalaman e menusi ko malo apito ho ka mai ke programa pa ko tata lele i koe ki programa i e ta fini mo u afo ka kautonga ka kokore pe ai fainga mari e koni ke ta faka hoko mu a e venusi a e programa koni i he fia fini ko tu i pe e lele i pe ki a te koe e venusi kuai pe a ngahi me a ko to mai ke fai kai hasi o mo hata noa he fia fini he na mo a lave pe kai mo kautonga i he wike kuosi mo wike atu e venusi ko tu unga koia o kuiai koe a e moana ani koe i he supa koe ha o vakai ki he ne tu koe i he taini mi e tau timi koe ni moana e venusi kata ki whamormori malo
1: malo abiro to e devita o ku ong ongo le lei fokki ko e ongo le lei e ku le pahama he tukon pare mea e iai e ongo le lei ki e ka koe koutui pe ka uhinga o ku te ki ai fokki ne whamatama he ku al fokki he lao e ae tina wine up hange pe ha kautaha ke a franchise toi nga silini ke wahai mea e kau akapuru pe a toki whakahama ile vai ae hala whononga fo ou ka koe amanaki u sai au pito au pito te vita o ku kai ke utui e li e kina pe a koe pare mea tokon pare mea aini ku o neo shimea mai ia e ongo lelei e hoko mai e ko le uinga po ko mai ka le ke wine up we I franchise ke e ma ka 2.5 million of ke ko ai mo va heta mai ki pe to ki ho kwa tu ki he halang a fono nga fo o e fo wa e ai mo ana pas ki ka ko ngo ngo sa ya bito David ai
0: io ko ko fa malo at venus e ta fa ko ni ku ke tu wa nge mai fo ki ta ni mi ka ko be fo ke me o tu wa nge mai ke si wa nge ki ai ai ko me afika uraki ai va he ko ni ai si fa na ko ni na lo tonga i he ti mi e ko ke ke lava ke na ko me ko ko lo to ko ki ai ko ha ha to ki si o ke ta fa ko ni pe o si ya pe to va ka ireva ke ta fa ko ni na to ku mai ko he to ko ni a paremia malo venus
1: O si ka mai foke a New Zealand rugby ki ai e. Ai ko ngo tangata a ka kauta accountant ko o ku no ko ki na to ko e liquidator. Pe ku ka mai o si ka New Zealand rugby. Ai u mai no e pa we va he pa na u ko a u ki o si e na ku si o fa mu mu e pe tana u manga ko e 2.5 million o ku lo to ke to. Aia e wahai wahai ia o ko uhinga pe ia mahalo nena wine up wai mea ho kupau ke kamata fuhu. Ka ke ihe mea koe ke tu whakawahai ko utui te vita o te whahari si manawa si ki ai ko utui o ke e look after au pito peta mai ki o o mui kau whaia ko wa o ke o si e koe sirin koe ni ko utui te nao ngā ue aki pe ke ke wahai ko ungana te hu mai a New Zealand rugby.
0: Io ko famalo atu e venusi e katao ko atu pe ko e kwe pe pa me ataha ko loto ke faiange ha wakai ko ki ai kapawe fai faiange ko to fainga maari e pe moana ke to hoko atu mahino o ku kei fai e ngā ue ki me ani e venusi e o to tonu nai ke kei coach pe ke coach ha palangi e ne foi foki mai ko ni mantui ko coach he taini mi pe ko faiako atana umanga fefere wa ha wakai kapau e kei whainga maari e ke hoko atu ai moana o ku totonu nai ke whaiako ha palangi?
1: Io, o tui au koe le leitaha, apau te nau tu uaki e, hange pe whuko hanga aue e, nau tu uaki pe e tohu ima e kau koe le leitaha, pe au tonu ke oange ki ai, e toko taha koe applicants, le leitaha, pe koe mauri, pe koe tonga, pe koe haamoa, pe koe pālangi. Aku pāpō ke nāu whakasio sio, background e tō taha ko ia, e mea kou nāu whie ma'u. Aku pāpō ko ma'u e tāu background ia ko ia ha tō taha pālangi. Ulahi kok te wita e kau hape kasi a tau tōru he tai mini. Ihe kau tonga moe, pe haa moa moe, moe umatakali he. Pea oku konga lahi pālangi e tamai ki he, pe kou tui, tena ko la faina to ke na to hi ko u hinga e ko na ta ga lai ki ko na fi nei ki ko ko tonga pe ko ha mo au pito ka ko hai pe u wa ki le lei ta ha ne tikite mo ne mo ne pe kran go fi ma ma na to lu o ange ye ki ai pe ko ha pe ko ha mo pe ko ma u li pe ko e parang e ka ki ha me ye ko vi ai
0: io ko ko fa malo pe musica te ko o mai koe ni hataha pe kai kehe pe oku tohi oku tuwange tuwaki ngā we e Venusi pe a tō me ai rerei ta ha
1: koia ko pafo ke tuwaki ko tuia ko mahalo ke tutu ni ko pafo ke tuwaki pe nau tō e rerei ta ha pe ko hai e rerei ta ha he uai koe rau tamai ki oku fukonga parangi au pitra pe heko ene takaraiki pe ku kuin hila pe pe pene la he fe tu ia ne alho lo ura da mai ke da to ku ko cholo i muri e vita ko ke ta ilo e ta ua
0: oye koye
1: una ko china na to ri i britania mo o ko ma we da ma si britania
0: koye
1: ku ko fuka
0: oye
1: mo ta mai ki a ni ko lo ku hange ta ko nga tonga pe ko e happy ka si to la he opito ia e tēnā wāsi mai te wanao tōru o tāri ki he o nau fi e kaumahi e applicants pē koia pē tēne ma, upe ne ma
0: koia, koia sai pē, ka kuhinga te watu pē ki whehui koni koi ka tanofo koia i he whiri koia ha whaiako e Venusi e keke ki sio ange ki he whaiako koni a oropereki hono tō o koni whaiako oropereki he tainibi o kukonga lalo tonga ia Fefe ho wakai ko si o ki ai ai ana e tuwaki ngā we pe a pehereva he kau fai interview ko lere i tahaen ai a koho loto o ia ke pehe me fai ako i moana pehe me fai ako i karitahi ke fai ako koe ngai timi he pasifiki ke tuwaki pe a osiko ia pe a omai hange koe koe koe nau CV ke tau ilo ki ai kaua ospe pe a whakafufu ia mea ka tau wako mea koe nfai olopereki siyo lava hato kotaha koe ni konga a ailani koe lalotonga o ne mau ai tuunga koe menus haha o wakai ki ai malo
1: koe lelei taha aia nai to koe kai tato e whakaveveu ai tuia lelei taha nai to ai a rini te tangata lalotonga poki a
0: koia
1: e David i he background o Rinia ni he lau simi mo ele timina e tau mo South Africa kau e le peseti ana le malo hiko e South Africa ha peset maolunga una peset fitunima
0: koia
1: he la i coach hoki I see from the world now do pena e fa fo i pe ai buti me South Africa ai pe pena al hoki a seria na malo hitu o ua i South Africa
0: koia
1: Pe kwa ke toi ahata hai ofi ofi ihe e foi tu ukoe ni e mea tau sio pena roke ne riri mahe tai mini e anga e ne kwa fuafua oku tonu e oku wongo lelei e pe kwa mea nai tu kwa ki tu a e debita e tau tamako e o kwa ke toi
0: ahata
1: he kwa feinga ki he lelei taha ke malo hi taha pe kwa wongo ipe New Zealand rugby e oku hala e funga ko kwa kule vai ki tua si ke va ve no tuka ru kwa ule ve ta mai ko ta ve to nu to ku ta tu ko ta ma ton we ni pe u to nu ke a ko ta ko ta ko to ki ke fa nga we ke fa a ke le lei pe a ka applicant o to ia ta fa ta pe ko ni ko si binga ni ko sta be he o ble ki a imagino mo ka ki to fa ga hangu ngulu he ko sai ta ha be ri ni
0: Io kofamalo kateko e Venusi pe a kuke o mai pe a moetari pe a moefounga ngā ue ke tau muimui ki ai he koe osi koe ne whiri koe e whaiako a ikare tahine to kosi ne lahe muhu ne lahe muhu e Venusi i he whiri koe ni i he tafa koe ni ka koe totonu moni eni kuke hanga tukoanga mai pe kofamalo kateko mahino eni sio kai ke teia hamea neongo koe lalotonga kaku mahino kua o ke tuunga koe ni koe lere i tahange koe la koe ne maalohi koe Afrika pese te fitunima ene tuu koe ya koe ya koe ate whamaaloga te koe ho tokoni lere i tafakamu pe e ako a ngai fonua pasifiki pe a mehe e tafaki koe ni e Venusi ho o fare i koe ni o kutuku mai fefe lewa ha o wakai koe ni kau hoko atu pe ki he toko taha fai ako koe ni a Afrika sio talo ne hopo hake Venusi o fayako i Afrika mo ne ma koi World Cup ne hua pe koi tolu e ne hanga o mau ai World Cup fefe ho si o ki ai koi totaha koi ni koi totaha na vainga a kapulu be kanea o keni ki tuunga koi ni koi fayako i Afrika patau si o tau tolu ki ai e Venusi ke te ba fefe ha o wakai ki e totaha koi ni Venusi malo
1: totaha ai ne ha totaha smart au totaha poto moni i he fayako el moni e nai a kapulu pe a koresi ke kana e ka ko ene si pinga fai ako o fu ma ke he ange ha to e i he taimi ni ko ta pe ko i o to pu he ko i World Cup o ku ne win ne World Cup ele va kai o ku lo lo a pe o ko ene hanga ko o fili ene timi e ta mu timi ko ta ku ne o stati e ia timi ko ta e o mai e a si pinga ko e fo ia timi ko e ko na hitala ia ko o toko taha fai ako lelei. E kune osi fa'ua a ngai game plan, e kune osi hanga eo study a kau akapuru koe me tawa ke taha e tau moia, pene o mai foi game plan koe te nau fo'u iai. Pe kua mei weka pe ene game plan ya nai. Ai kone kautu koe he tai mini, o ku feinga fok he tau, he koe fonga a South Africa he kai toli liu ya, koe tu yau kiai. Koe uhi ngai unau toutou maro ya, e foi mea kone koe akahi pe koe ke ki ata kai nga we again now set play a forward deep a musical mu mu line audi ai go ko na malo hi anga ai ko tau feinga ke tau open up a me o foka lele holo na u he to fuka kai la hi foki ke lava ke na u hela ia pa he ko fonga pe ia la vai pa ko style ia go a rini ai go ku pa go follow my in style e he kai to lili mo fo mo star go really ai go ta ko me da mari ni de ta mama tai e nga fo ta go da te ke fo algo ki i South Africa e de vita
0: ko ya ko ta wi ha me ala ki na to mai be ke ta si o ange ki ai pasi mai be me ta ko lo to pe ki ta na ki atu e Venusi ke va kai ki ai ke me ne ngo pe ko to ko wa a me si ko ni ko istolo ka koku uhinga koe ni koe ku ma ufo koe ave koe istolo kitonga koe ave sion tamo epiau ave sione koe sio koe sione ke me au alu a istolo tresio ta upe ula ki alu atu mamau ilo pe katonga ai timi koe atonga hai osi pia hoko hake fayako timi fakako hoko hake ke ta uanoa koe talu e tu atonga te kai ki ta wau tatone ta uanoa tau me ngai tia uan Koi me alahi hange koni koko buke lave koi ki ahi. Na folau maistolo ki heni o hao alea mwe kautangata ilohe aga pulu heni. Osi peho no toko koi timi tauanoa nusilani. Kuni hanga lewa ei apiki etamegi tonga koi ni. Pisho me aupe kautangata koi hao ki olpereki. Alkitama koni hocho hochi moala. Pehegi ama kia hai. O hao toko mai mwe fika valu ki tama koni fifita vaya fifita me Australia. Mahalo koi toko. Tausio. Kofia tonga ai he mea. Na fok me peko ya matapa. Osi kwa to folau pe he wafe on fulu. Ae na alwa tolo ki tonga he wafe mavalu. Wafe on fulu pe uto o ia o fayako he timiko ai pape diane a tonga folau go ki Europe. O ikuna e tonga e futim fafonu ako a Falansie. Wafe tataha e World Cup peko toki fuafua taimio kwa wawai o fika hiva i maamani ihe. Eta un malo ki goya ifan. Ko mea koko tukanga ki aiva nyuske ke siyo ange. Ko e mao koe a fayako le volo tolu a istolo ko ia me tamako ni Westmiss Afrika na anaako fakataha koe o mao koe na tuunga fakafayako. Ko maare iha uta anoa ne o mai e tolu kate au. Ko kuinga pe utoha ke siyo ange. Siyo na tawa o ke tuunga koe. Siyo ospe wa luka poe uaftata pe tuang a tolo ia. Tuang whakataha pe a tolo, mosu ni tau mui pea au ki tua, nene ave a tolo ki tonga. Ka koe mea koe kou sio koe ki ai, kuke lang. Koe le rei tahani a Afrika, seo mahalo pe koe tuo uan pe tuo tolo ma Afrika u Olkapu, koe le rei taha. Ka na hiri koa, na ako whakataha o mau koe na levolo, fai ako a store pa meta magoni a Christmas. Na na va inga frata pe ta uya me Africa ka va inga ta to me obegi. Na ma ni pe. Na fe. Ka go yanga ya exio ka ki. Te ke to ki lave pe go ya ko ha ha o va kai e ta fa ko ya. Ka ta ho ko atu Venus ki he ke feu pe go ni ko ta. O ku ke pe io Venus.
1: Ko atonga i France. O maro i tumu tumu ya atonga. He ko kai ke tu e to ya wa tonga ke ke tu maro i France ha. E to e ngai ta ura. Pe to la vai e tonga France. Mana tu ko fa ya ko ko to ko wa te vita.
0: Oya.
1: Ah, e fi ai ta kai tonga mo. Tu unga ma lunga o timi atonga. Ko mana tu ele ta ma ko hele tio he ahu ku ya. Me e televizio ne. Ko ki fonu na o ko ta ki lupe. Wana wikuna ia pulau miliona ai.
0: Koi.
1: Koi aho fi fi ai tonga koi aho ia na e koi aho ia tanga ta o istolo na ne koi kouchia. You know, e ka ki ha taimi helo pe ko afe te tau toi ofta toi hele. I he tu unga koi ia. Koi kui ngani he tu unga maa lunga.
0: Koi.
1: Koi vai ngā ko hena ne hanga omai ia. A tonga ke tu unga koi ia ka ko istolo. Koi kata pe ki la ve ki ai. Kata ho kwa tu he ki me ta ko fi e Fe Pauhangarema ai ki artikolo i taipi koe na uusia i highlight. He te kai ke toho ki he akapu koe ka kai. Ne pa hanga o puta. O maupe he Red Roses mahalo he. O si pe mi te hongo fulu. Tu mai he na u front page. Pa ukei tu upe he ku artikolo koe ya. He ku pehe koe tau a Red Roses. O kun kakato ai e. Ai ko me foku ko de agua tolu i ka ve ko roi ko akapuru ai ko mind body and spirit be ko mental fitness physical fitness be ko more spiritual ai ko pau ke te atamai lele ke te lava o akapuru e foi time ko ia tau be e time foi ai ko tau ko foku minute e valunoa pau ke sai a pito hoto atamai o ka u akapu kai ki ngata ai ko pau ke na u fit e na u teu teu na u physical fitness pau ke na u fit te mo na u spiritual ai ko spiritual ko tau be ko u u ngata ha ai e ko tau u u ngata ha ma ko tau ta ha pe ai foi foi ai England na ki hu ha ke anu sila ko foi tau ta ha pe ba u te ke tau foi a Red Roses ia ha tau I maman. Pe koe taimu kou na wai ngai o ku kakato ko toa u mea kato koe ni. Pe a moe e na u seti, e na u skalamu, o ku fai ko textbook. Ui koe he ka uparangi, koe textbook a moe. Moe na u raine auti, moe na u mo, moe na u raks, na u lere e puru, na u aka e puru, pe a moe aka whakahu, o ku fu toa tu, ku klas kehe au pito na u tolu. Pe a o ku kai whake iaha na u, ana week off na do wala he ultimi ko o be he ultimi la lai o we ai foi a he ko vi ko ko timi ko ni ko he tai mi taula la hi o ko ke ya ha ko vi a Red Roses ye historia ko e o e akapuru ko ya Red Roses ai ko tum tum wen ya e ka kai fe na e fe fine de vi dai e ku na u fu kasi ke he an la foi la tole be ko akapuru don be ke tau ko e ki si o ki ai he ko ia me alah ik ton ge ako me ai ai ka kai tanga ta me sibinga kon ta he Red Roses
0: io ko fa malo atu e venusia imagino apito ka ta fa malo ho to ta na ki me ko ni ai ta fa ki ko ya ka polo ai ka kai se fine e venus ka o atu be pe mo to ki fe hu ko ni va ve pe ta taimi e venusia o ku ke pe o ku to tonu ke fa ka hu mai a hange ko ni ka pa langi ke na mix pe mo ta a timi timi ko ni ai mo ana e venusi pe ke ui be ko fa si o gag e ai fo ke fa hinga le ya pito na ta ki i he ara polo ku ke pe o to tonu ke au ai pe ata mai ki kako winga foko no fotu e moana ko si o pe ki ha mo pa mo pa mo tonga he mai no foko ku ai pe ti mi afis ha ha va kai ki he ta va ko malo
1: io mi da ki he una la va bena do kalere na ti mi kako kako ai foko e te vita ke tau la va ke ke ia fa nga mari tau ta mai ki ke na va inga he level marunga ta ha ai ko level ma hoku ni ke o breki pa ko inga dai o si fe a be a sistemi ha ko formo franchise ko me me ka palan ko to ka tu ko nge ki ko ta fe nga pe ke o e to la lo a ka pulu na si le a ki pe ta na uma pa ko tu ya ki ta na ka pa he ka ki to le le e mo na e ka ki to ya wa to nga mo ha mo a ki he world cup standard he pu ta ya ma ma ni ya
0: ko
1: ta na ai la to ki humai o kula ka mama na to tai mi Georgia me ha
0: ko ya ko Spain ni na to ki humai ko to ata Spain ni e venusi e
1: ko ya to ata Spain ko kana ta na ta malo ya i na to ata na to ai he kapa e mate ai mo na ko ta u va mu he kai ke hoko e to fo di mi na to be he kai ke ta to shio na to ye a u ko ke World Cup.
0: Io co fa malo a tu e venus co vipo che ta mi to ta che mi dite fa fe fe le ma ha o sio che ti mi coni ne mo pe mi a guai fo che ta fa na tonga qui e woria e venus per anche coni o sea tu ni ta co state a Australia a ti mi qua a New South Wales pa mo con Islandi co ha ha o chi ta na chi fa o si mai che ta fa na coni a capolo di chi malo venus
1: io fu malo un abito di chi a te vita o ko mal do fong na le tau to putau to heli ki tau fu ma lu nga pi to tau to le to heli ki pe e alu heli ki to e alu pe ki to sayang kai ki to ya ta la ai e kai ki tau to le tau to ya tau le to heli ki o fu sai au pi to au pi to ai to un ai heli ki to tau to fu ke un ni de bi to ta wen ni e tau ho e tau union ye mo ta wa pe wa ka bu te ge ge ta o ta final ai ko ta ta wa ai ge ta wa pe a ko ta final
0: io venus ko fa malo ka te ko imagino au pito au pito pa ko han pe ko me ko ke la vi ge ai imagino li ki futu nga malunga li ki he ku ta o sia da to he li ki te ka ge ta wa ke unioni ta fa ko ya o sia o li ki o malo ki nga ti mi ha ko ya ai li ki malo e kiwi malo e kangalu ya seria to malo e red rose koya a englandi so ken al timi malo nga ya eliki o se hanga matemato nga tu ifo na to ai ko ke lave mai leva ko liki ya kuna wa na to ke tunga lerei apito apito venusi ka to te ya me geloto ke ta na ki mai ke ta fanongia i e fiafin pa ki mu apatamava malo
1: ko ku fi po po pe he u la hiba ra mai tonga wa ka pulu pe una si tu telinga ki he moana pasifiki ai ko ha e ola ke o ku tau tu pe ku i he fraha he pulu nga e a u e i ai pe ai ola lele i ai a kono ko ni he ko tau hala pen ki World Cup o ku ka ki ko tu ta tau mo tana umanga ka pau e mate ai moana e ka ki tau ko World Cup hoko mai ko ha mo mo tonga fainga ta ke nau ma ko nga ta nga be ya te bit
0: io ko fa malo a trenus malo a pita ka mai la vale da programa ta no ma sporti fra ofo ofa a pita to kon ki ya ti ka fa no ngo ta be fo ki ya ki moto fa na wa pulu ta fa malo ka venus malo a pita venus ta manu a te beto nga o weekendi malo a pita ko e ta taimi oku to ta community nimba to ta bi nimba pe lava le ko lava pe ta ta ninga ta no mala spotiki e fia fini malo apito kambo mea

0: he neri tai mo pere na tino tai go mo tue o fa ho atu to ko fa mi horonga so ki mi vi lo pini i vo rangi paru la sal wai ri ma vila to ko taha me la pafa si fita siri e to ko taha me paro au ki a hi hi fo lau poini ta lo me matahau koe katoa ia koe toko toru nima koe toko toru nima na nau kamata e apia koa na iloa na umoto esto fiteris ke kaupau ia tui mahalo koe ki ongo pia ke e kauako na nau kamata e a St. John e kahi wano ua mahalo pito klipo
1: mahalo mahalo tino aia koe koe tahi wano ua aia penamu penamu i makamaka
0: Imakamaka.
1: Iya. Ai, oke, uga ha mana tu ke fahinga na hua tu he tahi wa no tolu.
0: Ya e, kai ke fu ke ko. Ko tahi wa no wa ben no ko ta no ke ai.
1: Ko ya.
0: Ko tahi wa no tolu na e ke he ta no ai.
1: Ko ya.
0: Na e ye to ko wa ya ya ma to na to a ve ke fu o e por e si ra patonga.
1: Ko ya.
0: Na u ka wa ya u ba mo wa ri ma ki la me.
1: Holonga.
0: Me holonga.
1: Koia.
0: Kato ki huma e tahi wano toru uia, o si mawahe me ai.
1: Koia.
0: Nau ai wago mo vaima o wako kau e ako lo kumau.
1: Koia, ko feuia na eke hoko atu ki ai, ko motolu koe na e hu koe ko St. John's High School, na mo wako alupe ki motolu ia.
0: Iyo, na mo wako alupe.
1: Koia. Fefelewa e te unga. Te unga tatau pe mo afo ope na e kehe pe.
0: I kai.
1: Koia.
0: Ko te unga koe na o St. John na o kurotonga ngā ua ke afo ope tai mimi.
1: Pulu mo hini hina.
0: Mo sote hina.
1: Koia.
0: Kana e aive a lo keha na te ki e whakatapa a lo keha ia.
1: Koia.
0: Koe te unga koe ko tupe nu pulu ope mo sote hina ni mamutu.
1: Koia.
0: Ko te ua lotu urewa, ai mo ta uwara lo keha. Pena ia mo he kesi ia.
1: Koia.
0: Ko he kesi pulu mo hini hina matori toho.
1: Na he kesi pe me he te hu atu pe na te toki au ki
0: he
1: a...
0: Me he hu.
1: Koia.
0: Koia. Me he kamata.
1: Koia.
0: Me he kamata pe.
1: Pe na ke lawe ki he ongo pātere pure ako pe mo pātere saimone ko fai ako na ia ha to fai ako ke he ta te fito
0: na ko leso ni musika na fa haube me al fo o ko tamago ko fifika aterea ko ia na ha o fai ako musika ko fai tau pe po ke taha pa uaro a mi ai
1: ko
0: ko foi kamu faya ko pe na ngai te ha faya ko ke
1: ia na ia ha i le soni ko na ia ko fefe na ia ha tonga pe na mona wa ko unga ke le soni tonga
0: ta po wa ku to pe le fra tonga ia
1: ko ko ia
0: bo ye ni ni ku le ga to ante bo ba de le ko ko ha ha ga ia to o ku kai mo ni to ga me ai la ni
1: ko ia
0: o ni ha bo ha ku
1: ko ia Ko fefe, a taimi ko e ako, manti fuko e ako nofo ma ou fai ngofua he na nau aape ki natole o no lotu mu hea fua he mea. Ko taimi ko e, ko fihana e kamata e ako.
0: Hafe hiwa.
1: Waluto unua
0: ya. Hafe hiwa.
1: Ko ia.
0: Kako mea fuke na, ko maitongo ko ni ko e mei uta.
1: Ko ia.
0: Na e iai peo ma mga hipa amiri puri ma ufanga na ma uopo nofo ma ufanga de ofi.
1: Ke ofi e?
0: Ai na mau e lalo du pegi di api ako. Na ma wopi a bido pegi api ako.
1: Koia.
0: Pende kai pegi a hata e to mui.
1: Koia. Koe, koku iloi, iai te whanoha ngahi tala noa, ai ka uako nofo ma ui a hange koe, koe lue ki mereka, mo e lue ki fualu. Na mou kau he ngahi polkalama ngā ue koe ia, pena e makehe pe a St. John's ia.
0: Ika ina ke he abito e api ako high school.
1: Koia.
0: E na tu mawa hai ko bia pa ne ke ka ui hai hai e na hai tu nyo apu ou.
1: Koia.
0: Ko to ta hape o kua wala kuma i apu ou e ka ui hai programa koia.
1: Koia.
0: Ko mardou na e tawa daina be mardou i tua.
1: Koia.
0: Ka ne kai fo ke fuo roa. E kuma hape pe koe ono nima pe koe ono ono ne fakataha e ono korisi.

0: e ane alo polo kalame ko a ko te fai mo te tau hanga tere kanaha kuro me ane polo kalame hoki whakamoe moe ko uloki ai tātane ko noho I te ngā loto te tau hanga ne tu sea tai a is there anything you e a ma wane ko I fia update mai tō kau whakalongolongo I te whaptere mga lue lue ngā ko ulua te a the touch of Christ tu sea ta
1: yeah so stay yeah up there e kāre fia tātou e tēne touch of Christ I te vai tau tēnei e tasi o whakamoe moe ngā tēnei e e ro whakatasi whaki nei e tai tonu au e ro whakatasi tō koutu varu te whakamoe moe ngā te tea o te kope tā aua tēnei whakamoe whakatasi ka tōne tātou ne te pō tēnei ia te whakamoe moe ngā ia e ro ko te tūranga o te kope ia atira ko te tēnei tēnā tue tausanga o te bisi
0: Kilisi mā sioki kone ko te kātu ni te ao ngā te kope tēnā e whakao ngā katalon tātou ni ala ne mu tau whesosua ni mau wawhai pēnā mu tau hau ne tuku talo sangan tātou ki te aliki kai a ko tātou ni ane mu tau mea mau wawhai whesosua ni ki te a beside prayers manatua hei hei talo sangan yolo tahi lomo te a mo te pakatua na ki mo ngā lue ngā whai ne so yeah so what do you expect us to do ni amu tau whesosua ni mau wawhai to siata
1: Pasta e gatira tare tono au e se ke se a pino mo do peto soani ka e ro na we shi kine te tau mate ka isne isne information lei ta te no kona mo che chino kuma kuma kola mo fai yo mau e peto soani ka chi kiro atu ne ma to a ti kona wa la mo fai yo a she a mai yo ka ro mai ta mo fai pa e shi kuma kona tera e ke kona ise ke tera te mo fai yo peto soani Ma ngā tūranga kora e mawhai e kora se siki iro atu ne mātou. Kai te rā rai nofo mai mo nisho tātou, kai te mawhai oa. O shea mai.
0: Me ki tātou, ne? Kai kai ngari ki hoka wei blaga tau puro kalame hokuna mea tau te ola lei, you know? Kona hoke e whai hā zumba yo munisi mea hake kura whai competition hoki o a. O lose weight, ne? Ki te aku kōngani lo puro kalame hā tatau o kona ya. Kona e whai tele mua hapa kona. Ka tēnā ka toko lo whai puro kalame kotu mea tai tam whai hoki lo lawa ke paka tai paka paka ifo, ne? Ne, tu se ata. Ka te ngari atu whakalongo longa atu mua kona ko e pā, ne? Ia ko whai ne te fundraising, ai, ia ko ulua, ia ko ki. Tēnā ko fofoa la tēnā tēnā whakau koko tele mai ana ana ana ana ana ana ana feka ugo na ne ko ngale kai ka eto nuki te na mga kwai ko chito people like tata uwa ko na te ka gona e Richard Mato ke lo faka lea me ne ame ai e ta wo five so so ani me pe he he ata u ha wa se ata
1: tera e gati ma fai o
0: treasure ne ko je treasure ko to go ia ne
1: o rich ka tata uwa io ka fai se chino e mai e tata uwa ko ma fai o telefoni mai ki au
0: io ok la io
1: chino tera e se mai e ki ei
0: Como se conta que hay.
1: Ya no fai fai pati hay aquí, ya es. Todo el chino de la no fai ni yo fai pati que te me ata agua, te me que iro a tu a informe. Y luego me mató que ir a si te a una, era que te todo su a la fai.
0: kai tato pula ki tato ki te holo kia koe la ha tō masi ne tato we are all happy me pia tato un whakatau pa soswani katoa hoki loa ne te ala e tonu tato we claim katoa mea tato te holo hoki tēnā like you know pia na hukurum tau hau pia na hukurum tēm te lua holo hoki tēnā tato we